mamete bibi bible say e kwan bi wo wa e tene wo nipa ni so na awiye no ayo wo akwan odo fo and dem bi se wo say kwan ba na wo nam so e kwan na wo nam so na e tene anaza tene bible say o man so kwan ma bi o nemo banisa arin na de odo fo me ne wanka